Jeg går ut fra at du har sånn scrollehjul eller tilsvarende på den musa du bruker på datamaskinen din. Jeg har en sånn hvor alt touch, ingen knapper eller det som du tar på rett sted og så funker det. Problemet at den scrollefunksjonen den ganske aggressiv, så jeg har scrollet meg helt vekk fra alt som står på skjermen her. Det kan bli artig å forsøke å finne opp det igjen. Det får det til, altså. Det var ikke akkurat nå, så sendeskjemaet mitt det et eller annet sted jeg ikke helt klar over. Listen med forskjellige ting, blant annet hva vi skulle snakke om i quizzen, en eller annen sted i periferien. Og ja, yeah. Er ikke det mandag da? Får vel bare ta det. Take it on the chin, som de sier på engelsk. Der du meg. God mandag i hvert fall. Hei, det kaffepausen som i gang. Jeg heter Endre Lundgren, og som du hører, ikke alt starter som det skal, men jeg sitter nå her, har kaffe med meg. Programmet starter ikke som, og akkurat den biten hvor musikken ligger, den i alle fall ikke forkludret, så vi starter der.

Tusen takk for følge i dag. Dette synes jeg da har vært utrolig hyggelig. Og jeg har fått massevis av fine meldinger, og jeg har egentlig hatt en sånn, nå har jeg kost meg på jobben dagen. Og det er ikke nødvendigvis noe som er gitt på en mandag. Mandager kan jo være så mangt. Jeg bruker stort sett å dukke opp på jobb happy uansett. Ja. Så jeg har en sånn greie hvor på morgenen når jeg står opp og har vært på badet, så ser jeg meg i speilet og så sier jeg best day ever. Og jeg vet ikke hvorfor jeg sier det på engelsk. Jeg fikk inspirasjon et eller annet sted. Og da er det liksom opp til meg da, å leve opp til den parolen jeg på en måte har stilt meg under for dagen. Og det bruker jeg å forsøke å leve opp til. Det er ikke alltid jeg lykkes, men pointen er at man prøver. Jeg tror jeg kommer litt lenger da. Og så får du velge om det er en god idé eller ei. Det kan du synes at det bare er sprøyt og tullball, og det er også egentlig helt ok. Jeg er Tredje, det er slutt for dagens kaffepause. Hvis du har lyst, så gjør vi jo dette en gang til. Allerede i morgen. Ha en fantastisk mandag videre.

Tenk at vi allerede en time inn i sendingen. Det synes jeg ganske vanvittig, for jeg synes akkurat jeg satte stumpen neppe her, men det går unna når man har det gøy, og jeg koser meg fælt når du her sammen med meg. Så det håper jeg du har muligheten til å fortsette med. Hvis ikke, så får vi bare gjøre det beste ut av det også. Det finnes alltid en utvei, det har jeg lært. Jeg heter Hanne, blir sittende her en times tid til, og hvis du har mulighet, så blir jeg kjempeglad hvis du blir her.

Jeg går ut fra at du har sånn scrollehjul eller tilsvarende på den musa du bruker på datamaskinen din. Jeg har en sånn hvor alt touch, ingen knapper eller det som du tar på rett sted og så funker det. Problemet at den scrollefunksjonen den ganske aggressiv, så jeg har scrollet meg helt vekk fra alt som står på skjermen her. Det kan bli artig å forsøke å finne opp det igjen. Det får det til, altså. Det var ikke akkurat nå, så sendeskjemaet mitt det et eller annet sted jeg ikke helt klar over. Listen med forskjellige ting, blant annet hva vi skulle snakke om i quizzen, en eller annen sted i periferien. Og ja, er ikke det mandag da? Får vel bare ta det. Take it on the chin, som de sier på engelsk. Der er du meg. God mandag i hvert fall. Hei, det kaffepausen som i gang. Jeg heter Endre Lundgren, og som du hører, ikke alt starter som det skal, men jeg sitter nå her, har kaffe med meg. Programmet starter ikke som, og akkurat den biten hvor musikken ligger, den i alle fall ikke forkludret, så vi starter der.

Tusen takk for følge I dag. Dette synes jeg da har vært utrolig hyggelig. Og fått massevis av fine meldinger, og jeg har egentlig hatt en sånn, nå har jeg kost meg på jobben dagen. Og det ikke nødvendigvis noe som gitt på en mandag. Mandager kan jo være så mangt. Jeg bruker stort sett å dukke opp på jobb happy uansett. Ja. Så jeg har en sånn greie hvor på morgenen når jeg står opp og har vært på badet, så ser jeg meg I speilet og så sier jeg best day ever. Og jeg vet ikke hvorfor jeg sier det på engelsk. Jeg fikk inspirasjon et eller annet sted. Og da det liksom opp til meg da, å leve opp til den parolen jeg på en måte har stilt meg under for dagen. Og det bruker jeg å forsøke å leve opp til. Det ikke alltid jeg lykkes, men pointen at man prøver. Jeg tror jeg kommer litt lenger da. Og så får du velge om det en god idé eller nei. Det kan jo synes dette bare sprøyt og tullball, og det også egentlig helt ok. Jeg tredje, det slutt for dagens kaffepause. Hvis du har lyst, så gjør vi jo dette en gang til. Allerede I morgen. Ha en fantastisk mandag videre.

Jeg må jo ærlig si det at på en måte så likte jeg faktisk denne platta her, Bad Luck Hideaway, ifra... Ja, det er vel sånn at de liker egentlig, altså The Rolling Stones som sang her, de liker egentlig å kalle seg for verdens beste rock'n'roll band, og det må de gjerne få lov til. Jeg skal ikke blande meg inn i den saken der, de får gjøre som de vil, de har lov til å si som de vil, så det er greit for meg. Så da, ja, det var jo en av de nyeste, hvis ikke den ene, ja, nyeste plater til

Det var Def Leppard vi hørte her nå, og de må etter mitt skjønn være en av de mest suksessfulle hardrock, et av de mest suksessfulle hardrockbanda som finnes. De vet hvordan man skal håndtere en gitar i hånda, for å si det på den måten. Vi må ta en liten utblåsning der. Det kan være det kommer flere ut av den sorten der. Hvem vet? Jeg har ikke peiling. Her går det på sparket løst. Men til plattønsker da. Jo, Arild holder stand dere på østkanten. Denne gangen nå så har han lagt inn et ønske om å høre Darius Rocker med en sang som heter noe sånn som Wagon Wheel. Og den, skal vi se, kan vi ta den? Det er flere versjoner, men vi tar den.